0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: BP Bumi Sangkuriang bersama NG Radio mempersembahkan sajian musik jazz berkelas dan interaktif. Rasakan malam yang tak terlupakan hanya di Bumi Sangkuriang Jazz.

NextGradio.com. Halo, gue Iki. Denger dan request terus lagu gue hanya di NG Radio, your streaming station. Walaupun sebenarnya gue gak punya lagu.